ye kuno le fedio nya magazi ya manonwa zenye butukuru dekel mwa no opa so na kitu kali opi chiche kesi na wona onye kujo wolo Monyasi ni bia muzielo Kasia bilo Makanipa na son